хэн Монгол дүүний хаан айлгомд биш юм бэ? Бохон хэтэ чадууны хаан сотсонд би дөрнөм марин